Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 3 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản xác nhận kết hợp với Mỹ can thiệp thị trường tiền tệ. Dự báo nắng nóng và rung chấn tiếp diễn ở Kumamoto. Sân bay Haneda quy định hoàn tất thủ tục hành lý 30 phút trước khi bay nội địa. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tuần trước để mua đồng yên Nhật cùng với sự phối hợp của Bộ Tài chính Mỹ. Việc can thiệp chung này được cho là nguyên nhân khiến đồng yên của Nhật Bản tăng mạnh với mức 5 yên so với đồng đô la Mỹ tại thị trường New York hồi tuần trước. Động thái này đã đẩy đồng yên từ mức gần thấp nhất trong 40 năm lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Hôm thứ Hai, bà Katayama Sasaki, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, đã ra một tuyên bố xác nhận việc phối hợp này. Sau đó, bà nói với các phóng viên rằng hành động này phù hợp với tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. Bà Katayama nói, Bộ Tài chính Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại và tiếp tục duy trì liên lạc với Bộ Tài chính Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành phối hợp can thiệp hơn nữa trong tương lai. Bà Katayama nói thêm rằng trong tương lai, Nhật Bản có thể thông qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để vay đô la cần thiết cho sự can thiệp bằng cách thế chấp trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản đang nắm giữ. Ông Mimura Atsushi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, gọi việc can thiệp này là đỉnh cao của Liên minh tiền tệ Nhật-Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent đã viết rằng bộ của ông sẽ không ngần ngại tham gia vào việc phối hợp can thiệp thêm nữa. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các bước quyết đoán của thị trường và tiền tệ Nhật Bản để điều chỉnh việc đồng yên đang bị định giá thấp đáng kể. Kể từ năm 2011, lần đầu tiên Nhật-Mỹ mới lại phối hợp can thiệp vào thị trường chung như vậy.
0: Nhiệt độ lên tới 40 độ C tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, nơi vừa hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,1 hồi tuần trước. Giới chức đang kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với nguy cơ sốc nhiệt và các rung chấn có thể xảy ra. Thành phố Kumamoto ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 40,3 độ C vào lúc 2 giờ 24 phút chiều. Cơ quan khí tượng đang kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, bao gồm ở tại nơi mát mẻ và tránh hoạt động ngoài trời như là dọn dẹp vào ban ngày. Giới chức tỉnh thông báo một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong khi đang sơ tán trong ô tô sau động đất. Nguyên nhân tử vong được cho là do sốc nhiệt. Trong bối cảnh hoạt động địa chấn gia tăng, cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân tiếp tục đề phòng các trận động đất có rung chấn lên tới chấn độ 7, theo thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản, từ nay đến khoảng hết thứ 3. Cơ quan này cho biết nguy cơ sạt lở đất và sập nhà cửa vẫn ở mức cao tại các khu vực chịu rung chấn mạnh.
1: Hiệp hội Quốc tế Kumamoto đã mở dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào ngày 28 tháng 7. Dịch vụ này trả lời các vấn đề như không biết nơi sơ tán ở đâu, phải làm gì sau khi nhà bị hư hại do động đất. Dịch vụ tư vấn liên quan đến động đất được cung cấp bằng 22 thứ tiếng 24/24 giờ, trong đó có tiếng Việt và tiếng Nhật đơn giản. Số điện thoại là 080-4275-4489 hoặc 070-5696-4810. Ngoài ra, có thể xin tư vấn thông qua mẫu tư vấn trên trang web của Hiệp hội và người xin tư vấn có thể nhận được phản hồi qua email hoặc điện thoại. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí.

0: một chiếc phà đã bốc cháy ở vùng biển đảo Java, đông bắc Indonesia. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của nước này cho biết, tính đến 4 giờ chiều hôm Chủ nhật, đã xác nhận được 5 người thiệt mạng và 41 người mất tích. Cơ quan này cho biết ngọn lửa bùng phát trước đó trong ngày khi chiếc phà đang di chuyển ngoài khơi đảo Madura ở tỉnh Đông Java. Cơ quan này cho biết chiếc phà chở 271 người từ Surabaya ở Đông Java đến Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi thì hỏa hoạn xảy ra. Họ cho biết thêm các tàu đang ở gần chiếc phà vào thời điểm đó đã giúp sơ tán hành khách. Đoạn video do cơ quan này quay được cho thấy khói đen bốc lên từ chiếc phà. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.
1: NHK được biết rằng các hãng hàng không Nhật Bản có kế hoạch đẩy thời gian đóng quầy nhận hành lý ký gửi thêm 10 phút so với hiện nay đối với các chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda của Tokyo. Như vậy, hành khách phải hoàn tất thủ tục hành lý ít nhất 30 phút trước khi máy bay cất cánh. Các nguồn tin cho biết All Nippon Airways, Japan Airlines và 4 hãng hàng không khác đang có kế hoạch áp dụng quy định mới này bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Các nguồn tin cho biết Bộ Giao thông muốn giảm tình trạng trễ giờ bay vốn đã gia tăng trong những năm gần đây. Số liệu của Bộ cho thấy tỷ lệ khởi hành đúng giờ đối với các chuyến bay nội địa của Nhật Bản đã giảm từ trung bình 91% trong tài khóa 2015 xuống 83% trong tài khóa 2025. Các chuyến bay khởi hành trong vòng 15 phút theo dự kiến được coi là đúng lịch trình. Haneda là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, có số lượng hành khách hàng năm vượt 90 lượt triệu người lần đầu tiên vào năm 2025. Lịch bay đã rất chặt chẽ. Việc mở rộng các nhà ga hành khách của sân bay Haneda đã làm tăng thêm thời gian cần thiết để vận chuyển hành lý đến nơi máy bay đỗ.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Loại bài này điểm lại một số trường hợp cụ thể từng xuất hiện tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, đồng thời chỉ ra những điều chúng ta cần lưu ý. Phần hôm nay nói về tin giả liên quan đến thiên tai. Vào ngày 28 tháng 7, một trận động đất rất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Một đoạn video giả về trung tâm thương mại Aeon bị thiệt hại nặng đã xuất hiện trên YouTube và có rất nhiều lượt xem. Tuy vậy, đoạn video thực chất là do trí tuệ nhân tạo tạo sinh dựng nên và được làm giống như bản tin của một hãng truyền thông có thật. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản với chấn độ 6 cộng tại tỉnh Aomori. Một đoạn video quay cảnh nước sóng sánh trong bồn tắm được đăng tải và nhận được hơn 1,8 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 tiếng sau động đất. Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn video này được quay trong một trận động đất từ 5 năm trước. Chúng ta cần luôn cảnh giác và ghi nhớ rằng tin đồn không có căn cứ và thông tin sai lệch thường lan rộng trong các thảm họa lớn. Ngay cả khi cảm thấy lo lắng, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và xem xét thông tin một cách khách quan và thận trọng. Cần đặc biệt lưu ý rằng ngay cả việc chia sẻ thông tin xuất phát từ thiện chí là muốn giúp đỡ vùng bị ảnh hưởng, lại cũng có thể làm gia tăng bất an trong xã hội. Hãy kiểm tra xem ai là người đăng thông tin, xem lại các bài đăng trước đó của tài khoản này để đánh giá độ tin cậy. Khi không rõ nguồn thông tin, hãy giữ bình tĩnh và đối chiếu với thông tin từ cơ quan công quyền và các cơ quan báo chí đáng tin cậy.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 26 tháng 7, hơn 130 người đã tận hưởng không khí mát mẻ, xua tan cái nóng mùa hè khi tham dự sự kiện đấu súng nước do Phòng Thương mại địa phương tổ chức tại khu di tích thành Nihonmatsu, thành phố Nihonmatsu thuộc tỉnh Fukushima. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 4 tháng 8, có một số tin chính như sau. Trong một tuần sau động đất ở Kumamoto, bão Dolphin ảnh hưởng quần đảo Ogasawara. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong một tuần đã trôi qua, kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản, gây ra nhiều thương vong và khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tại thành phố Uki và thị trấn Hikawa, động đất có chấn độ 7 là mức cao nhất trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản. Thành phố Yasushiro và một số địa phương khác ghi nhận rung chấn cấp 6+. Trong số đó có thị trấn Kashima, nơi xảy ra vụ nổ tại trung tâm thương mại Ion Mall Kumamoto sau trận động đất. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng hôm thứ Ba, tỉnh Kumamoto đã xác nhận 38 người thiệt mạng, trong đó có một trường hợp vẫn đang được điều tra xem có liên quan đến thảm họa hay không. Tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Ba, hơn 7.600 người đang phải ở tại 146 điểm sơ tán trong tỉnh. Hơn 13.300 ngôi nhà bị hư hại, trong số đó có khoảng 700 căn bị sập hoàn toàn. Hơn 44.000 hộ gia đình vẫn đang bị cúp nước. Người dân trong khu vực cũng đang phải hứng chịu nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ hôm thứ Hai đã tăng cao kỷ lục vượt 40 độ C. Hôm thứ Ba, nhiệt độ ban ngày lên tới 37 độ C ở thành phố Amakusa, 36,8 độ C ở các thành phố Kumamoto và Kikuchi. Người dân được khuyến cáo thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, chẳng hạn như ở nơi mát mẻ và tránh dọn dẹp ngoài trời vào thời điểm nắng nóng. Hoạt động địa chấn tại khu vực vẫn ở mức cao. Kể từ thời điểm xảy ra trận động đất tuần trước cho đến 10 giờ sáng hôm thứ Ba, đã ghi nhận 390 rung chấn có thể cảm nhận được. Trận động đất có độ lớn M7.1 được cho là có liên quan đến sự dịch chuyển một phần của phay đứt gãy Hinagu. Giáo sư Yagi Yuji thuộc Đại học Tsukuba khuyến cáo, người dân tiếp tục cảnh giác. Chuyên gia địa chấn học này lưu ý, vẫn còn các đứt gãy đang hoạt động, chưa bị dịch chuyển trong trận động đất lần này. Ông Yagi cho biết, xác suất xảy ra một trận động đất khác sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, hoàn toàn có khả năng các đứt gãy đang hoạt động ở khu vực lân cận lại gây ra một trận động đất lớn. Ông nhấn mạnh, việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa, chẳng hạn như gia cố khả năng chống động đất của các tòa nhà là điều hết sức quan trọng.
1: Hôm thứ Ba, cơn bão mạnh Dolphin đang di chuyển về phía Tây và gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phân loại Dolphin là bão lớn và rất mạnh. Giới chức kêu gọi người dân trên đảo hết sức thận trọng trước sóng cao và gió giật, đồng thời hạn chế ra ngoài cho đến thứ Tư. Tại đảo Chichijima, vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng, ghi nhận tốc độ gió giật tối đa lên tới 120 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết, tại Ogasawara tiếp tục có biển động cho đến thứ Tư, với sóng cao khoảng 11 mét trong thứ Ba và khoảng 9 mét vào thứ Tư. Cơ quan dự báo gió mạnh trong thứ Ba đủ sức cuốn văng đồ vật hoặc làm lật xe tải. Tốc độ gió có thể lên tới 108 km/h, gió giật tối đa 162 km/h. Dự báo bão Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây cùng gió mạnh và tiến gần khu vực Okinawa và Amami. Biển động dữ dội có thể xuất hiện tại Okinawa từ thứ Tư và tại Amami vào thứ Năm. Gió rất mạnh có thể ảnh hưởng đến Okinawa và Amami từ thứ Năm cho đến khoảng Chủ nhật. Giới chức kêu gọi người dân chú ý sóng cao và gió giật, đồng thời cập nhật thông tin mới nhất và chuẩn bị ứng phó.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến hành cải tổ chính phủ và thay thế các thành viên chủ chốt trong nội các. Hôm thứ Hai, ông cho biết đã quyết định chọn trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Kyiv là ông Rustem Umerov làm người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại. Động thái này được xem là nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh phương Tây về công nghệ thiết bị bay không người lái, cũng như gia tăng sức ép đối với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ điều phối hoạt động hợp tác này. Ông Umerov từng giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. Ông đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ tiếp tục phụ trách các cuộc đàm phán này. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sẽ thay ông Umerov giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Zelensky cách chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ông Fedorov vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng và quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ phía những người ủng hộ.
1: Chính quyền do quân đội hậu thuẫn tại Myanmar cho biết lãnh đạo dân chủ là bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với một quan chức của Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Theo thông tin chính quyền công bố, trưởng đại diện Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại Myanmar, ông Agno Derbeck, đã đến thăm bà Aung San Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw vào sáng thứ Hai. Các hình ảnh được đăng kèm cho thấy cảnh hai người bắt tay. Một ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bà cắt bánh sinh nhật, dường như kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 vào tháng 6. Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cho biết cuộc gặp được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn và quy trình thăm người bị tước quyền tự do. Tổ chức này nói hai bên đã có thời gian trao đổi riêng. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Trong phiên tòa dưới sự kiểm soát của quân đội, bà bị kết án tham nhũng cùng nhiều tội danh khác. Hồi tháng 4, chính quyền do quân đội hậu thuẫn thông báo rằng bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển sang quản thúc tại một nơi cư trú theo chỉ định. Tuy nhiên, chính quyền không công bố cụ thể bà ở đâu, trong khi vẫn có lo ngại về sức khỏe cũng như điều kiện sinh hoạt của bà.

0: Tiếp theo là một thông tin an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Hôm nay chúng tôi xin nói về tin giả liên quan đến việc núi Phú Sĩ phun trào. Ngày 26 tháng 6 tại tỉnh Yamanashi xảy ra động đất chấn độ 6 trừ trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Vì tâm chấn nằm ở khu vực ngũ hồ Phú Sĩ gần chân núi, ngay sau khi động đất xảy ra, trên mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện các bài vô căn cứ gắn trận động đất với khả năng ngọn núi phun trào. Ngoài ra cũng có tin giả cho rằng đây là động đất nhân tạo. Nhiều bài khác còn nêu tên các khu vực cụ thể và dự đoán là sẽ có những trận động đất lớn hơn khiến người dân hoang mang. Một số bài lan truyền rất rộng chỉ trong thời gian ngắn sau động đất. Bên cạnh đó còn xuất hiện thông tin không có cơ sở khoa học cho rằng trận động đất đã được dự đoán chính xác từ trước. Theo chuyên gia am hiểu hoạt động địa chấn quanh tỉnh Yamanashi và hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ, sau trận động đất này không ghi nhận thay đổi đặc biệt nào trong dữ liệu quan trắc núi Phú Sĩ. Ông Yoshimoto Mitsuhiro là trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu núi Phú Sĩ thuộc chính quyền tỉnh Yamanashi. Ông cho biết trận động đất này không được xem là có liên quan đến hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ. Ông nói thêm rằng gần như không có khả năng núi Phú Sĩ phun trào ngay lập tức. Ông kêu gọi người dân kiểm tra thông tin chính thức từ các cơ quan công như là cơ quan khí tượng Nhật Bản để nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 2 tháng 8 tại đền Isejingu ở tỉnh Mie, công chúa Aiko của Nhật Bản đã tham gia nghi lễ truyền thống vận chuyển những khúc gỗ sẽ được sử dụng để làm mới các điện thờ. Đền Isejingu thờ nữ thần mặt trời, tương truyền là tổ tiên của hoàng gia Nhật Bản. Cứ 20 năm một lần, đền lại được dựng mới hoàn toàn. Lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2033. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 4 tháng 8, có một số tin chính như sau. Trong một tuần sau động đất ở Kumamoto, bão Dolphin ảnh hưởng quần đảo Ogasawara. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong một tuần đã trôi qua, kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản, gây ra nhiều thương vong và khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tại thành phố Uki và thị trấn Hikawa, động đất có chấn độ 7 là mức cao nhất trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản. Thành phố Yasushiro và một số địa phương khác ghi nhận rung chấn cấp 6+. Trong số đó có thị trấn Kashima, nơi xảy ra vụ nổ tại trung tâm thương mại Ion Mall Kumamoto sau trận động đất. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng hôm thứ Ba, tỉnh Kumamoto đã xác nhận 38 người thiệt mạng, trong đó có một trường hợp vẫn đang được điều tra xem có liên quan đến thảm họa hay không. Tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Ba, hơn 7.600 người đang phải ở tại 146 điểm sơ tán trong tỉnh. Hơn 13.300 ngôi nhà bị hư hại, trong số đó có khoảng 700 căn bị sập hoàn toàn. Hơn 44.000 hộ gia đình vẫn đang bị cúp nước. Người dân trong khu vực cũng đang phải hứng chịu nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ hôm thứ Hai đã

0: đã tăng cao kỷ lục vượt 40 độ C. Hôm thứ Ba, nhiệt độ ban ngày lên tới 37 độ C ở thành phố Amakusa, 36,8 độ C ở các thành phố Kumamoto và Kikuchi. Người dân được khuyến cáo thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, chẳng hạn như ở nơi mát mẻ và tránh dọn dẹp ngoài trời vào thời điểm nắng nóng. Hoạt động địa chấn tại khu vực vẫn ở mức cao. Kể từ thời điểm xảy ra trận động đất tuần trước cho đến 10 giờ sáng hôm thứ Ba, đã ghi nhận 390 rung chấn có thể cảm nhận được. Trận động đất có độ lớn M7,1 được cho là có liên quan đến sự dịch chuyển một phần của phay đứt gãy Hinagu. Giáo sư Yagi Yuji thuộc Đại học Tsukuba khuyến cáo, người dân tiếp tục cảnh giác. Chuyên gia địa chấn học này lưu ý, vẫn còn các đứt gãy đang hoạt động, chưa bị dịch chuyển trong trận động đất lần này. Ông Yagi cho biết, xác suất xảy ra một trận động đất khác sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, hoàn toàn có khả năng các đứt gãy đang hoạt động ở khu vực lân cận lại gây ra một trận động đất lớn. Ông nhấn mạnh, việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa, chẳng hạn như gia cố khả năng chống động đất của các tòa nhà là điều hết sức quan trọng.
1: Hôm thứ Ba, cơn bão mạnh Dolphin đang di chuyển về phía Tây và gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phân loại Dolphin là bão lớn và rất mạnh. Giới chức kêu gọi người dân trên đảo hết sức thận trọng trước sóng cao và gió giật, đồng thời hạn chế ra ngoài cho đến thứ Tư. Tại đảo Chichijima, vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng, ghi nhận tốc độ gió giật tối đa lên tới 120 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết, tại Ogasawara tiếp tục có biển động cho đến thứ Tư, với sóng cao khoảng 11 mét trong thứ Ba và khoảng 9 mét vào thứ Tư. Cơ quan dự báo gió mạnh trong thứ Ba đủ sức cuốn văng đồ vật hoặc làm lật xe tải. Tốc độ gió có thể lên tới 108 km/h, gió giật tối đa 162 km/h. Dự báo bão Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây cùng gió mạnh và tiến gần khu vực Okinawa và Amami. Biển động dữ dội có thể xuất hiện tại Okinawa từ thứ Tư và tại Amami vào thứ Năm. Gió rất mạnh có thể ảnh hưởng đến Okinawa và Amami từ thứ Năm cho đến khoảng Chủ nhật. Giới chức kêu gọi người dân chú ý sóng cao và gió giật, đồng thời cập nhật thông tin mới nhất và chuẩn bị ứng phó.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến hành cải tổ chính phủ và thay thế các thành viên chủ chốt trong nội các. Hôm thứ Hai, ông cho biết đã quyết định chọn trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Kyiv là ông Rustem Umerov làm người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại. Động thái này được xem là nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh phương Tây về công nghệ thiết bị bay không người lái, cũng như gia tăng sức ép đối với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ điều phối hoạt động hợp tác này. Ông Umerov từng giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. Ông đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ tiếp tục phụ trách các cuộc đàm phán này. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko sẽ thay ông Umerov giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Zelensky cách chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ông Fedorov vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng và quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ phía những người ủng hộ.
1: Chính quyền do quân đội hậu thuẫn tại Myanmar cho biết lãnh đạo dân chủ là bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Theo thông tin chính quyền công bố, trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar, ông Agno Derbeck, đã đến thăm bà Aung San Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw vào sáng thứ Hai. Các hình ảnh được đăng kèm cho thấy cảnh hai người bắt tay. Một ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bà cắt bánh sinh nhật, dường như kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 vào tháng 6. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết cuộc gặp được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn và quy trình thăm người bị tước quyền tự do. Tổ chức này nói hai bên đã có thời gian trao đổi riêng. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Trong phiên tòa dưới sự kiểm soát của quân đội, bà bị kết án tham nhũng cùng nhiều tội danh khác. Hồi tháng 4, chính quyền do quân đội hậu thuẫn thông báo rằng bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển sang quản thúc tại một nơi cư trú theo chỉ định. Tuy nhiên, chính quyền không công bố cụ thể bà ở đâu, trong khi vẫn có lo ngại về sức khỏe cũng như điều kiện sinh hoạt của bà.

0: Tiếp theo là một thông tin an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Hôm nay chúng tôi xin nói về tin giả liên quan đến việc núi Phú Sĩ phun trào. Ngày 26 tháng 6 tại tỉnh Yamanashi xảy ra động đất chấn độ 6 trừ trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Vì tâm chấn nằm ở khu vực ngũ hồ Phú Sĩ gần chân núi, ngay sau khi động đất xảy ra, trên mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện các bài vô căn cứ gắn trận động đất với khả năng ngọn núi phun trào. Ngoài ra cũng có tin giả cho rằng đây là động đất nhân tạo. Nhiều bài khác còn nêu tên các khu vực cụ thể và dự đoán là sẽ có những trận động đất lớn hơn khiến người dân hoang mang. Một số bài lan truyền rất rộng chỉ trong thời gian ngắn sau động đất. Bên cạnh đó còn xuất hiện thông tin không có cơ sở khoa học cho rằng trận động đất đã được dự đoán chính xác từ trước. Theo chuyên gia am hiểu hoạt động địa chấn quanh tỉnh Yamanashi và hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ, sau trận động đất này không ghi nhận thay đổi đặc biệt nào trong dữ liệu quan trắc núi Phú Sĩ. Ông Yoshimoto Mitsuhiro là trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu núi Phú Sĩ thuộc chính quyền tỉnh Yamanashi. Ông cho biết trận động đất này không được xem là có liên quan đến hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ. Ông nói thêm rằng gần như không có khả năng núi Phú Sĩ phun trào ngay lập tức. Ông kêu gọi người dân kiểm tra thông tin chính thức từ các cơ quan công như là cơ quan khí tượng Nhật Bản để nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 2 tháng 8 tại đền Isejingu ở tỉnh Mie, công chúa Aiko của Nhật Bản đã tham gia nghi lễ truyền thống vận chuyển những khúc gỗ sẽ được sử dụng để làm mới các điện thờ. Đền Isejingu thờ nữ thần mặt trời, tương truyền là tổ tiên của hoàng gia Nhật Bản. Cứ 20 năm một lần, đền lại được dựng mới hoàn toàn. Lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2033. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.